0: cabeça. Alô, Katia, eu já estou vendo, passando com uma bola.
1: Alô, Katia.
0: Ya
1: kada kada kada kwa mshemara. Tatenda changa mire po.
0: Si ya kada uli.
1: Zilo kwa azo, zilo kwa azo. Batuma kumashane miseswa na misha nune hafu. Chilo nguwa chini kuenda kumapeto ishi hapa. Nona kuti kudaya ulipo dagashi na wapita batu rufuru. Nga itashu umwe basi. Umwe basi wao kumisira hongo. Kuti nguwa zako na zaenda. Masika di batu rufuru.
2: Ndo bokira shwa chikwa mwe.
1: Ndiani?
2: Mkoma Sergio.
1: Sergio?
2: Sisi mkoma Sergio ya vundimiri junyo.
1: Sergio ani?
2: Sergio Vasco.
1: Vinsimu de junyo?
2: Vinsimu de junyo sim.
1: Mapetu kange?
2: Ya nda kunda ubatira mkuza nuya ya ibufa ebio tibu kuhago temera ne kuhashira ne kutadini vya.
1: Tipe itizwe.
2: Joga será assim a na posa, gente, chiro buia has, agora chiro chiro buia na chiro chat. Uscoengera, não chiro chiro fazendo estamos uscoengo, uscoengera majardim, uscoengera. Da o buia, tu não gato buia é o fauriba nyumba, tu buia nyumba daí vida o areba o mano do conza, né? Tu não tolaga traçada nem camuto de tio buia, tu buia o fauriba de o enza nisso. Já. Então, as outras bandeiras, né? Bandeiras, isso.
1: Oh, com gurira, até com chequeira, gurira, com temera, com jejedeira.
2: Com temera, não é que temera muito, o que é um barulho fora, não é assim, não é que tinha muito, não é que disse, não é que tinha temera.
1: Não é que eu acredito.
2: Muito, não é que eu acredito, não é que eu acredito, não é que eu acredito. Kita tunggal bangga di kamera di bude dona di ni dona dona ku bude dona ku far. Ya, entah aku ku checker aku cina checker hoy cina checker hoy cina hoy cina sangat sambang. Muri muri eh checker aku muri checker aku orang gua kau checker aku si si panapa. Ia nongat di je nongat di checker si. Ya, dia mau ni orang gua nak.
1: Tatena changa mire, maita basa ndume ito gumisira, sarae shaka naka rumkaemi chitibisira.
2: Nino ito gumisira, ndinda ito shokutanga putu.
1: Ndume ito kutanga mwajo uzufunga.
2: Ya.
1: Andao rumkaema kadaroko, rumkaemi ifungura nukufunga.
2: So madode angachwe, unaita akuponda na musore sonado.
1: Madode akona ho, shishiro kwa shu, haudi kanaoti ya uidi kamare.
2: Akuponda na musore sonado, muna munaiba kichichi, katamuna otobuya zaki asia.
1: Ya. Ndijo dikamara si acha uya acha uya acha. Siku ya no ya muno zviya muno basa.
2: Eh muno basa mona muno basa. Ya temu. Temu ndokongo ita 2 system.
1: Tatenda changamire sira zvakanaka ndume ita kugumisira tatenda rubwai muripo. Apurutani kwa yamasu no mchute ino mareketele kwa yacho tuimira pano.
3: Ngano e ngano ngano e ngano e iye iye iye mati ngano e ngano ngano e ngano e iye iye iye ngano e ngano ngano e ngano e iye iye iye ngano e ngano ngano e ngano e iye iye iye ngano endenda karunata ngano eye iriye ngano epatika machangayo ngano eye iriye ngano echangaska epano ngano eye ngano

0: Tristeza e solidão, kuimba kwa suiti.
1: Tristeza e solidão.
0: Orongo mwana makumere msesa na mfimba mwani hafu za 6 horas 29 minutos e meio.
1: Tristeza e solidão.
0: Chute para Radio Msambiki, misuru profissional manika madoko nye tsiku yechipiri. Mazira kwa suiti ndiriko pika Mrs. Zav.
2: Makini News.